中の天使、あなたを見守る天使、私を信じたら夢を叶えてあげる。お願い、危ないことはしないで。人生は短くて素晴らしすぎる。私はあなたを見守る。